гашени. Одавиш за Низоземске. Јако е, прилично е стресно денес. Шта ћеш под наводницима са тим благодатима и стресним ситуацијама? Ја изаћ на крај, а? Поздрав Netherlands.